0: Alo, da. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu pot să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa.

Se cântă manele aici? Băi, se cântă mă manele aici? Băi, deschide mă, se cântă manele? Mamă, ce de...

0: să vă povestească bunica ce a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ce a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului. Dar mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el.
0: Mai bine Nicolae Guță să zică el. Ia Nicolae, hai.

0: Cântăm în continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul pentru toată lumea.
1: Tatăl meu de ziua ta.

0: să fii sănătos, cu screi!
1: Fraților, Francesco Pavlina, am venit ca să iau onoră.
2: Să fie într-un ceas bun, am plăcerea să ne cânte Sorina.
3: Eu ar vrea să mă reprezinte domnul Guț.

Yeah.

0: Bă, ce ai tu?
1: Te mai bei și umbli după mâieri, dracu mai stă cu cine. M-ai auzit, mă? Jură-te că nu mai bei și nu mai umbli după mâieri.
0: Nu-ți zis să mă jur? Eu îi mai bea, dar n-am paie.

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant Piatra Fericirii.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare jaf!

стать.

0: din pentru ce te-am chemat, nu? Poză. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.
1: Okay.

0: Alo, da. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu pot să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa. Pa.

0: Smuglec.
1: Alo, alo, abonatul Conex nu poate...
2: Stai să te dracu, dă-mi-l pe ăla!
1: Zi, eu sunt.
2: Bă, nene, e frumos, bă, că ne-au cerut ăștia 15.000!
1: Ce 15.000, mă, ce?
2: 15.000 de...
1: Băi, nebun, că nu-i

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rizescu.

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rize.